0: Amadu de bɔra o kalama ale yɛrɛ muso y'a yɛrɛ masɔrɔ denkɛ a ye den tɔgɔ da Seyidu la janfaciw bɛ fɛ ka Seyidu faga Amadu bololankolon bolila k'i kunda kungo kan a taara sɔrɔ janfaciw ye kala Seyidu kɔ donnen don Seyidu ɲɛ tɛ kala la Amadu donna Seyidu ni kala cɛ Amadu ni diɲɛ tun mun ye nin se Amadu ma mun y'a se Seyidu ma kanu de ye nin se o ma dɔ ko n bɛ n den tɔgɔ da i la dɔ ko n'i y'i den tɔgɔ da n na n ma donfini kɛ warakolo ye o taatɔ wara faga ka n'a di a tɔgɔma ma tɔgɔma fa taara to o ni saya cɛ o ye diɲɛ to bi teriya de kɛra ɲuman fɔ ɲɛna ani juguma fɔ n kɔfɛ ne kan bɛ e de ma e min b'i teri ka bɔnɛ ta ka yaala n'a ye ne kan bɛ e de ma e min bɛ nisɔndiya n'i teri ka bɔnɛ fɔra i jija luka ye nin dɔnkili min da hali n'i ma se ka nin ladege i k'i miiri to dɔnkili na kosɛbɛ. Yesu o tun ye kunungo teriya ye o tɛ bi teriya ye baro bi teriw de bi yaala ni ɲɔgɔn ka bɔnɛ ye.
1: Badenya ka di.
0: Yesu badenmaw tɛ fɛ ka ɲɔgɔn ye bi walayi kunun badenya kun.